0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio Klubo žinios.

0: ain't got no place to lay your
1: head. Radio Klubo žinios.
2: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis, ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Kinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
1: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė. Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniams Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stašenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kūruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais. Kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Koviera, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O vaizdas tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, o jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką. Gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės, atminties, žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografijoje, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kuria sugimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės lauk. O prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šiuos vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: You say either, I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato, you like tomato, I like tomato, potato.

0: Radio Klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos yra aiškiai skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė. Radio Klubo.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų – per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Erdvės pasklis birželio 3-14 dienomis. Tai vienas laukiamiausių vasaros pradžios renginių, kuriuos organizuoja Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Festivalio tikslas – pristatyti šiuolaikinius scenos menų formų įvairovę, netradicinio formato teatrinius pasirodymus, praplečiančius miesto gyventojų teatrinio pažinimo ribas. Festivaliu skatinamas dialogas tarp meno organizacijų ir skirtingų bendruomenių. Netikėtai scenos meno kūriniai siekiama apjungti teatrą, publiką ir miestą. Festivalio metu miesto erdvės virsta viena didelė scena savotišku teatro dromu, kuriame gimsta netikėti susitikimai, bendri išgyvenimai ir kūryba. Didžioji dalis festivalio renginių nemokami, todėl festivalis išlieka atviras skirtingoms auditorijoms, miesto bendruomenėms įvairaus amžiaus žiūrovams. Šių metų programa aprėpia platų scenos menų spektrą, nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų bei aplinkos teatro. Ypatingas dėmesys festivalyje skiriamas jaunimui, programoje numatyti nemokami pasirodymai moksleiviams ir jaunai auditorijai. Festivalių teatro dromas Valstybinis Šiaulių dramos teatras tradiciškai uždarys 95-ąjį teatro sezoną. Prisijaukinti dabartį. Teatro dromas dovana miestui ir padėka žiūrovams už visą sezoną lydėjusią bendrystę. Birželio 4 dieną 18 val. Valstybinio Šiaulių dramos teatro didžiojoje salėje šokio trupė nuo epiko spektaklis Žmogus mėnulyje. Rekomenduojama norintiems koncertinės, šok ir gyvą muziką apjungiančios patirties, panardinančios į svajonių kosmosą. Žmogus mėnulyje – tai vizuali ir garsinė patirtis, kurioje judesys, muzika ir šviesa susilieja į vieną kvėpavimą, kviečiantis stebėti ir patirti. Tai muzikos ir šokio spektaklis, kviečiantis ten, kur susitinka šviesa ir tamsa, tvarka ir lengvumas, muzika ir šokis. Scenoje šokio menininkai Marius Pinigis ir Andrius Stakelė kviečia kartu leistis į kelionę, kurioje atsiveria matomi ir paslėpti mūsų išgyvenimų kosmosai. Laike, kuriame gausų skubos ir chaoso, mėnulis tampa ta metaforiška vieta, kur galima susitikti su savimi, pažvelgti į save šviesoje ir paliesti mažiau apšviestas asmeninės vidinės gelmes. Tai vieta, kur susidurėme ne tik su tuo, kas matoma ir aišku, bet ir su tuo, kas slypi giliau, sako vienas spektaklio kūrėjų Marius Pinigis. Norėjome, kad žmonės pasijustų lyg koncerte, kad būtų ne tik ritminio garso, bet ir hipnotizuojančių svajonės panardinančių skambesių. Groti gyvai didelė atsakomybė, nes tiesiogiai bendrauji su šokančiu žmogumi. Garsais valdai šokį, o jis valdo tave, teigia Andrius Stakelė. Birželio 6 dieną 18 val. Valstybinio Šiaulių dramos teatro mažoje salėje. Mažosios bendrijos kūrybinis potencialas – aukštasis išsilavinimas. Rekomenduojama turintiems aukštąjį humoro išsilavinimą. Aukštasis išsilavinimas – tai ilgai Rusijose išgludinta stand-up programa, kuri drąsiai laužo teatro rimties mitus. Programoje sofistikuotas humoras su išnašom, intelektualus sarkazmas, lingvistinė akrobatika, gyvos muzikos atmosfera ir žinoma labai žemiškas, nuoširdus juokas. Viskas, ko reikia geram stand-upui. Laukiama visų nepriklausomai nuo išsilavinimo. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje išaugintas ir gyvenimą švelniai išspirtas, aktorių ir režisierių kolektyvas Comedy Casta grįžta į teatro sceną. Šį kart be ketvirtos sienos, be saugaus atstumo ir su vienu aiškiu tikslu pasijuokti ir gerai praleisti laiką. 5 žinomi teatro žmonės su diplomais – Elijas Martinenko, Marius Čižauskas, Žilvinas Vingelis, Motiejus Ivanauskas ir Adomas Juška – kviečia į vakarą, kuriame išsilavinimas gali būti ir aukštas, ir visiškai nereikalingas.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Welcome back, dear listeners. I hope you enjoy the music. Now, let's dive back into our exploration of Aphrodite, the goddess of love, as we uncover more tales and insights into her divine realm. So, without further ado, let's continue our odyssey into the captivating world of Aphrodite. So, Hermes, Poseidon, Dionysus, Anchises and Adonis are among her lovers, mortal and immortal, and she has kids from all of them without any exception. What a woman. Let's not forget she's a goddess of procreation as well, fertility. Even though she gave birth to babies from the gods Hermes, Poseidon and Dionysus, they were all just flings and temporary attractions, like for her. Yeah, kind of summer flings, but somehow it turns out that it is always summer in Olympus. However, Anchises and Adonis' stories are different. Aphrodite's story with Anchises can vary from tale to tale again. So many alterations are there. According to some storytellers, the reason for her falling in love with Anchises was Zeus. So let's wrap up the story. Aphrodite, being goddess of love, naturally makes people fall in love. Like, this is her power. But usually her target group is mortals, and she does it mostly during marriage. However, she's also meddling with the immortals and makes the gods and goddesses fall head over heels with mortal ones. Sometimes for punishment and sometimes for fun. And you know what I found out? That loving mortals is considered a humiliation to immortals. I could say so many things in this matter, but I better shut up for the sake of God. Anyway, it isn't it fun? Go ahead, girl. To conclude, it is said that the reason Zeus loves mortal women, has kids from them, and cheats on his wife at every chance he gets, literally, is the one and only cunning Aphrodite. I mean, mortal or immortal, men always find a way to blame women instead of taking responsibility for their actions. Typical. Zeus also thinks it as a dishonor to himself and decides to punish the goddess by using the same way, making her fall in love with a mortal. It's not clear how he manages it, actually. And even better argument, if he could manage it, why he did not break the spell of Aphrodite? Again, questions running on my head. Anyway, be it this way or another, Aphrodite indeed loves Anchises. And Anchises is a relative of the royal family in Troy. She disguises herself as a princess, not wanting anyone to find out about her real identity, and regardless of being under Zeus' spell or having true feelings toward Anchises, she stays as his wife until she gives birth to Amys, who becomes a hero later during the Trojan War. Afterward, the beauty goddess reveals her identity and asks Anchises to promise not to tell anyone, to keep it secret forever. Saying this, she leaves for Olympus, and after a while, Anchises says, "Enough is enough." Maybe not exactly using this verse, and under totally different circumstances, for it is said he was being pressurized by telling what happened to his wife. Anyway, as a result, the inevitable happens, and the truce is unwell by Anchises, and he hardly survives after Zeus strikes him with his thunderbolt as a punishment. If you ask what happens to the baby, well, Mother Aphrodite raises him for a while and hands him to his father later. Well, everyone, once again, we're coming to the end of another part of this episode. Thank you for tuning into Virtual Voyage. I hope you have been entranced by the timeless tales and intricate mysteries of the goddess of love. Until next part. Look, I'm not saying next episode. Until next part, may your hearts be filled with the eternal fire of passion and your spirits lifted by the beauty of Aphrodite's divine.
1: Radio Globo, Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija, tai statiniai ar patalpos pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams, išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
2: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinės sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamos su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvariu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70 procentų žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinė sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamos su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stašenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta pati savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarymo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka, kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančias šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O vaizdas tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, o jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką, gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės, atminties, žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos Laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kur esu gimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės lauk. O prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70 procentų žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskienė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinė sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamos su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, tai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Teatro dramas – scenos menų festivalis miesto erdvėse. Šiais metais ketvirtasis scenos menų festivalis Teatro dramas po miesto erdvės pasklis birželio 3-14 dienomis. Tai vienas laukiamiausių vasaros pradžios renginių, kuriuos organizuoja Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Festivalio tikslas – pristatyti šiuolaikinius scenos menų formų įvairovę, netradicinio formato teatrinius pasirodymus, praplečiančius miesto gyventojų teatrinio pažinimo ribas. Festivaliu skatinamas dialogas tarp meno organizacijų ir skirtingų bendruomenių. Netikėtai scenos meno kūriniai siekiama apjungti teatrą, publiką ir miestą. Festivalio metu miesto erdvės virsta viena didelė scena savotišku teatro dromu, kuriame gimsta netikėti susitikimai, bendri išgyvenimai ir kūryba. Didžioji dalis festivalio renginių nemokami, todėl festivalis išlieka atviras skirtingoms auditorijoms, miesto bendruomenėms įvairaus amžiaus žiūrovams. Šių metų programa aprėpia platų scenos menų spektrą, nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų bei aplinkos teatro. Ypatingas dėmesys festivalyje skiriamas jaunimui, programoje numatyti nemokami pasirodymai moksleiviams ir jaunai auditorijai. Festivalių teatro dramos Valstybinis Šiaulių dramos teatras tradiciškai uždarys 95-ąjį teatro sezoną. Prisijaukinti dabartį. Teatro dramas dovana miestui ir padėka žiūrovams už visą sezoną lydėjusią bendrystę. Birželio 4 dieną 18 val. Valstybinio Šiaulių dramos teatro didžiojoje salėje šokio trupė Nuepiko spektaklis Žmogus mėnulyje. Rekomenduojama norintiems koncertinės, šok ir gyvą muziką apjungiančios patirties, panardinančios į svajonių kosmosą. Žmogus mėnulyje – tai vizuali ir garsinė patirtis, kurioje judesys, muzika ir šviesa susilieja į vieną kvėpavimą, kviečiantis stebėti ir patirti. Tai muzikos ir šokio spektaklis, kviečiantis ten, kur susitinka šviesa ir tamsa, tvarka ir lengvumas, muzika ir šokis. Scenoje šokio menininkai Marius Pinigis ir Andrius Stakelė kviečia kartu leistis į kelionę, kurioje atsiveria matomi ir paslėpti mūsų išgyvenimų kosmosai. Laike, kuriame gausų skubos ir chaoso, mėnulis tampa ta metaforiška vieta, kur galima susitikti su savimi, pažvelgti į save šviesoje ir paliesti mažiau apšviestas asmeninės vidinės gelmes. Tai vieta, kur susidurėme ne tik su tuo, kas matoma ir aišku, bet ir su tuo, kas slypi giliau, sako vienas spektaklio kūrėjų Marius Pinigis. Norėjome, kad žmonės pasijustų lyg koncerte, kad būtų ne tik ritminio garso, bet ir hipnotizuojančių svajonės panardinančių skambesių. Groti gyvai didelė atsakomybė, nes tiesiogiai bendrauji su šokančiu žmogumi. Garsais valdai šokį, o jis valdo tave, teigia Andrius Stakelė. Birželio 6 dieną 18 val. Valstybinio Šiaulių dramos teatro mažoje salėje. Mažosios bendrijos kūrybinis potencialas – aukštasis išsilavinimas. Rekomenduojama turintiems aukštąjį humoro išsilavinimą. Aukštasis išsilavinimas – tai ilgai Rusijose išgludinta stand-up programa, kuri drąsiai laužo teatro rimties mitus. Programoje sofistikuotas humoras su išnašom, intelektualus sarkazmas, lingvistinė akrobatika, gyvos muzikos atmosfera ir žinoma labai žemiškas, nuoširdus juokas. Viskas, ko reikia geram stand-upui. Laukiama visų nepriklausomai nuo išsilavinimo. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje išaugintas ir gyvenimą švelniai išspirtas, aktorių ir režisierių kolektyvas Comedy Casta grįžta į teatro sceną. Šį kartą be ketvirtos sienos, be saugaus atstumo ir su vienu aiškiu tikslu pasijuokti ir gerai praleisti laiką. 5 žinomi teatro žmonės su diplomais – Elijas Martinenko, Marius Čižauskas, Žilvinas Vingelis, Motiejus Ivanauskas ir Adomas Juška – kviečia į vakarą, kuriame išsilavinimas gali būti ir aukštas, ir visiškai nereikalingas.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Teatro dramas – scenos menų festivalis miesto erdvėse. Šiais metais ketvirtasis scenos menų festivalis Teatro dramas po miesto erdvės pasklis birželio 3-14 dienomis. Tai vienas laukiamiausių vasaros pradžios renginių, kuriuos organizuoja Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Festivalio tikslas – pristatyti šiuolaikinius scenos menų formų įvairovę, netradicinio formato teatrinius pasirodymus, praplečiančius miesto gyventojų teatrinio pažinimo ribas. Festivaliu skatinamas dialogas tarp meno organizacijų ir skirtingų bendruomenių. Netikėtai scenos meno kūriniai siekiama apjungti teatrą, publiką ir miestą. Festivalio metu miesto erdvės virsta viena didelė scena savotišku teatro dromu, kuriame gimsta netikėti susitikimai, bendri išgyvenimai ir kūryba. Didžioji dalis festivalio renginių nemokami, todėl festivalis išlieka atviras skirtingoms auditorijoms, miesto bendruomenėms įvairaus amžiaus žiūrovams. Šių metų programa aprėpia platų scenos menų spektrą, nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų bei aplinkos teatro. Ypatingas dėmesys festivalyje skiriamas jaunimui, programoje numatyti nemokami pasirodymai moksleiviams ir jaunai auditorijai. Festivalių teatro dramos Valstybinis Šiaulių dramos teatras tradiciškai uždarys 95-ąjį teatro sezoną. Prisijaukinti dabartį. Teatro dramas dovana miestui ir padėka žiūrovams už visą sezoną lydėjusią bendrystę. Birželio 4 dieną 18 val. Valstybinio Šiaulių dramos teatro didžiojoje salėje šokio trupė Nuepiko spektaklis Žmogus mėnulyje. Rekomenduojama norintiems koncertinės šokį ir gyvą muziką apjungiančios patirties, panardinančios į svajonių kosmosą. Žmogus mėnulyje tai vizuali ir garsinė patirtis, kurioje judesys, muzika ir šviesa susilieja į vieną kvėpavimą, kviečiantis stebėti ir patirti. Tai muzikos ir šokio spektaklis kviečiantis ten, kur susitinka šviesa ir tamsa. Tvarka ir lengvumas, muzika ir šokis. Scenoje šokio menininkai Marius Pinigis ir Andrius Stakelė kviečia kartu leistis į kelionę, kurioje atsiveria matomi ir paslėpti mūsų išgyvenimų kosmosai. Laike, kuriame gausus

0: Kūrybinis potencialas – aukštasis išsilavinimas, rekomenduojama turintiems aukštąjį humoro išsilavinimą. Aukštasis išsilavinimas – tai ilgai Rusijose išgludinta stand-up programa, kuri drąsiai laužo teatro rimties mitus. Programoje sofistikuotas humoras su išnašom, intelektualus sarkazmas, lingvistinė akrobatika, gyvos muzikos atmosfera ir žinoma labai žemiškas, nuoširdus juokas – viskas, ko reikia geram stand-upui. Laukiama visų nepriklausomai nuo išsilavinimo. Lietuvos muzikos ir teatro akademija išaugintas ir gyvenimą švelniai išspirtas, aktorių ir režisierių kolektyvas Comedy Casta grįžta į teatro sceną. Šį kart be ketvirtos sienos, be saugaus atstumo ir su vienu aiškiu tikslu pasijuokti ir gerai praleisti laiką. 5 žinomi teatro žmonės su diplomais. Elijas Martinenko, Marius Čižauskas, Žilvinas Vingelis, Motiejus Ivanauskas ir Adomas Juška kviečia į vakarą, kuriame išsilavinimas gali būti ir aukštas, ir visiškai nereikalingas.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ir ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskienė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinė sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamos su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti, kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio Klubo žinios.

žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais. Žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinio akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulį ir yra duoti istorijos rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas, ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje, jūs valdote rudu apsiausnu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščiojus po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti į tašką A, tada padarius tą, galėsi nuvykti į tašką B ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jį yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei ta žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimus. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba, bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėju, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplinkui žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdame. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje kopti kalnus, parodo kelią į kalną, tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami, kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jautę. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo saugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobi. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrai realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunku santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjai pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus

eina, jūs atsikeliate pilni jėgų, kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai prieš jūsų mirtį. Jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70 procentų žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinės sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamos su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinę, bet ir fizinę sveikatos problemą ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinės sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamos su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti, kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais, anot gydytojos, pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia. Serbia, former Yugoslavia. Abramovic was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramovic's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramovic was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovic described how her mother took complete military-style control of her and her brother. "I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the Firestar, everything was done before 10 in the evening." In an interview published in 2013, Abramovic said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her 4 solo performances. After Abramovic was married to Nessa Baripovic between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovic was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovic developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wider to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovic described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovic affirms her identity through the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as it remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.